se zna. Tu ste vi, jutro s jutarnje vijesti sa našom Sihadom Kržulić, čućete u sportskom bloku i najavu polufinala Kupa Unsko-Sanskog kantona. Bratstvo želi u novo finale ovog takmičenja, danas igra od 17 sati protiv Mladosti iz Polja. Čućete i najavu Lige šampiona i dalje brojimo dane do početka svjetskog nogometnog prvenstva sa prvim pravim partnerom Termom BiH. Čućemo vremensku prognozu frišku tamo 15 do 9. S okusom talijanske kuhinje čućemo Hidana u pola 9. U događajem današnji dan govorimo o Safetu Begu.

0: kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
0: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena, svakako najbolji trener, rođen je na današnji dan prije 85 godina, rođen je legendarni Švabo ili Štraus Grbavice. Ivica Osim rođen je 1941. legendarni bosansko-hercegovački nogometaš i trener, poznati po nadivcima Švabo ali i Štraus Grbavice. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije odigrao je 16 utakmica i bio u timu koji na Evropskom prvenstvu 1968. osvojio srebrnu medalju, u stvari oteta im je titula prvaka Evrope, a tada je bio onaj čuveni komentar kada smo u polufinalu igrali protiv Engleza, kada je tadašnji komentator radio prenosu rekao da se poslušaju dvije, tri muzičke numere i marketinške poruke dok Englezi ne otmu loptu Osimu. Kao željezničar je bio u svom

Čitavom životu je nosio svog Želju i Grbovicu u srcu. Vodio je Želju kao trener od 78. do 86. i samo čudo ispalo da Želju tada nije bio prvak Jugoslavije, tada jedne od najjačih liga Evrope. Želju je igrao najljepši nogomet, napravio istorijski rezultat sa Željom, ušao u polufinale Kupa UEFA, samo su ih minute dijele od velikog finala sa Realom iz Madrida. Onda je postao selektor Jugoslavije, odveo među 8 najboljih reprezentacija svijeta na mundijalu u Italiji. Samo je jedan penal odlučivao da prođemo Argentinu i uđemo u polufinale. Osim je zatim trenirao Partizan i sa njim trebao biti prvak Jugoslavije, no došlo je do raspada Jugoslavija. Osim je ispao opet čovjek, sazvao konferenciju sred Beograda, rekao da ne može da vodi reprezentaciju krajnje Jugoslavije Partizan dok se bombarduje njegov grad Sarajevo. Spakovao se i otišao iz Beograda. Onda je trenirao grčki Panathinaikos, s njim osvojio 2 kupa Grčke, a onda odlazi u Austriju i postaje najbolji trener Austrije svih vremena. Uzima prosječan klub Šturm sa kojim 2 puta osvaja titulu prvaka Austrije i osvaja 2 kupa Austrije, te nastupa u Ligi šampiona i prolazi grupnu fazu. Poslije toga odlazi i trenira japanski Jeff United, gdje postaje najbolji trener u istoriji ovoga kluba, postaje selektor Japana i dobija tamo nadimak mudrac nogometa. Poslije odlazi sa te pozicije selektora Japana u svijet. Sam se pitao zašto nikad nije preuzeo Borussiju Dortmund ili Real iz Madrida, ta vodeće klubove, kaže, ne znam šta mi bi. 2007. je doživio moždani udar, a tek se nakon 10 dana probudio iz kome. Godine 2011. UEFA je postavila Osima na čelo Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Legendarni Osim je preminuo 1. maja 2022. godine. Iza njega je ostala velika nogometna historija, ali i velika ljudska gromada, odnosno priče njegove, njegova nogometna filozofija iz koje su mnogi crpili znanje i spomenje čega dogod se bude kotrljala lopta, ne samo na Grbavici, nego i šire. ...1870. godine, prije 156 godina, današnji dan u Nevesinju je rođen Safvet Beg Bašagić, prvi bošnjački doktor nauka i začetnik bošnjačke književne, kulturne i društvene historiografije, te bošnjačkog nacionalnog preporeda početkom 20. vijeka. Po majici Almasi Hanumi bio je unuk Derviš Paše, a praunuk Smail Age Čengića, pa je Safvet Beg i s očeve strane, Brahim Beg i s majčine strane, potomak starih begovskih familija istočne Hercegovine. Ovaj pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac, političar i intelektualac je prvi savremeni orientalista i osmanista 20. vijeka. Bio je predsjednik Bosanskog sabora. Također Safvet Beg Bašagić je jedan od utemeljitelja i prvi predsjednik društva Gajret, koji je preteča i pravni prethodnik današnje bošnjačke zajednice kulture. Ostaće izuzetno zapažen po briktom umu, te će ostati zapamćen kao prvi bošnjački doktor nauka. Na današnji dan 1942. godine u četničkoj zasjedi kod sela Rapta na planini Čemernici ubijen je književnik, intelektualac, pisac Hasan Kikić, patriota, revolucionar i komesar prvog krajiškog partizanskog bataljona, jedan od najdarovitijih bosansko-hercegovačkih pisaca. Ne zna se tačno gdje je Hasanov mezar, ali na planini Čemernici postoji jedna spomen česma uz koju je mezar, za koji se pretpostavlja da je mezar Hasana Kikića. Hasan je rođen 20. augusta 1905. u Gradarcu kao jedan od 7 sinova Hase i Monire Kikić, familije begovskog porijekla koju je imovinu oduzela austro-ugarska vlast. Nakon završetka škole Kikić se zaposlio kao učitelj prvo u Hajderevićima kod Zavidovića, a onda u Rogatici i Uspitrači. U Rogatici je upoznao i

do 9.30 u ulici Bihačka, od 8 do 10 sati u naselju Šabići, a od 8.30 do 15 sati na širem području Bosanske Otoke, ulici Otočkih heroja, naselju Baštra, te naseljima i ulicama Bužinski put, Ivanjski put i Johova dolina. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježili vanrednih dešavanja. Službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umeren promet vozila, a vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. 13 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju, mjerenje gustine kostiju. Posjetioce očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm. Dobrodošli.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

13 sati i 9 minuta i vrijeme je za rubriku Na današnji dan. A na današnji dan, 6. maja 1870. godine u Nevesinju, osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Konjicu, a rođen je tog dana Safet Beg Bašagić. U Sarajevo se je doselio 1882. godine, gdje je završio ruždiju, a nakon toga gimnaziju 1895. godine. Od 1895. do 1899. godine studirao je na Bečkom univerzitetu orijentalne jezike, arapski i perzijski. Jedno vrijeme radio je kao profesor u Sarajevskoj velikoj gimnaziji, današnja prva gimnazija, te je 1903. godine osnovao društva Gajret, Elkamer, muslimanski klub. 1907. godine pokreće list Ogledalo, a godinu kasnije odlazi u Beč gdje priprema doktorat iz orijentalnih jezika i historije islama. Safvet je pisao pod pseudonimom Mirza Safvet. Bio je pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac sa orijentalnih jezika.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju, mjerenje gustine kostiju. Posjetioce očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm, dobrodošli. Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane

0: da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.